više voli što je dodir tvoje ruke. Da je zube, ne vole me sube, sve što voli ko čako nježno.

Jedan. Dobro večer. Dobro večer.

1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

1, 2 1, 2 1, 2

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Adnan Džav.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u vikend izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za početak, kao i obično, donosimo pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Nizom aktivnosti jučer obilježen 7. august, dan pobjede na Visu. Za naš program i emisiju govore gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, brigadir Smail Oštraković, predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Zijad Kapetanović, mještanin Babića i učesnik akcije na Visu Osman Nurić. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Danas smo posjetili udruženje Futura Gračanica. Večeras u Malešićima smotra folklora. Sport, bratstvo protiv slobode. Za kraj, o vremenu. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti koji su obilježili 8. dan mjeseca augusta, a o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Sa vama su vaši domaćini, urednik i voditelj emisije Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhođić. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
0: Info 5.
1: Centralnom manifestacijom na izletištu Vis jučer je dostojanstveno obilježena 32. godišnjica dana pobjede na Visu. Jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji Gračanice i simbolu odlučnosti branilaca Bosne i Hercegovine u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Manifestaciji su prisustvovali brojni građani, demobilisani borci, komandanti, ratni vojni invalidi, članovi boračkih udruženja, porodice šehida i poginulih boraca, nosioci najvećih ratnih priznanja, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti grada Gračanice, vjerskog života, javnih ustanova, kulturnih institucija, političkih organizacija te brojni gosti. Program obilježavanja započeo je u prijepodnevnim satima učenjem tevhida u džamijama, nakon čega su delegacije položile cvijeće na centralnom spomen obilježju u Gračanici, kao i na spomen obilježjima u Babićima. Centralna manifestacija na Visu započela je intoniranjem himne. Prisutni su učenjem Fatihe, dovom, minutom šutnje i na druge prigodne načine odali počast šehidima i poginulim borcima. 7. augusta 1994. godine oslobođen je Vis. Strateški izuzetno važan položaj, zahvaljujući hrabrosti i odlučnosti boraca operativne grupe 2 Gračanica, pripadnika 212. oslobodilačke brigade, odabranih jedinica 111. Gračaničke, 109. Dobojske,

0: Prebave, tako i cijelog grada Gračance. Tako da evo, jedna od tih bitaka u kojima je armija Republike Bosne i Hercegovine izvojavala pobjedu i da kažem opet i na častan način vojnički osvojila ovu kvotu i ostala dostojanstvena i nakon svega toga. Jer sve te priče naših boraca koji su bili direktni učesnici, evo ja sam tada zaista kao dijete od 14 godina se sjećam jako dobro koliko je to značilo i koliko je to donijelo pa jednu vrstu nekakvog olakšanja svima nama, jer je to stvarno bila jako, jako bitna u vojničkim, evo kažem, u vojničkim onaj, tim pohodima izuzetno, izuzetno značajna bitka, izuzetno značajna pobjeda.
1: Posebnu emociju među prisutnima izazvao je recital o Bosni u interpretaciji Nusmira Muharemovića, glumca Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koji je kroz snažnu umjetničku izvedbu podsjetio na ljubav prema domovini, njenu historiju i žrtvu njenih branilaca. O ratnim događajima i značaju oslobađanja Visa govorio je komandant 111. 221. Gračaničke brigade Smail Oštraković.
2: I na neki način neposredni sam učasnik događanja 94. godine u Gračanici, a evo i ovdje i na Visu. Pobjeda na Visu je značila opstojnost Gračanice, značila je opstojnost šire regije, ali značila je opstojnost i sjeveroistočne Bosne. Mi smo danas ovdje da izražavamo svoju kulturu sjećanja. Meni je drago da ovdje ima mladih ljudi dosta. Naša kultura sjećanja bi trebala u stvari da preraste u naše znanje o tome šta se dešavalo 94. godine u Gračanici, šta se dešavalo 94. godine ovdje na Visu. To naše znanje bi, nadam se, da će u dogledno vrijeme preći u historiju, a historija bi trebala da se izučava u školama. Nadamo se da će do tog vremena doći.
1: O pobjedi na Visu su govorili i predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica Zijad Kapetanović, te mještanin Babića i učesnik same akcije Osman Nurić.
3: Pa, kao i svake godine, ne znam baš tačno broj godina koliko ovo, to znači koordinacija boračkih organizacija i grad Gračanica, svake godine red je da se prisjetimo. Ako mi zaboravimo, ovi drugi sigurno će brže zaboraviti. Zato mi dok smo živi, tu smo. Pa dok smo mi živi, mi ćemo dolaziti ovdje i prenos na ove mlađe, da i oni bar u bilo kojoj mjeri da se to ne zaboravi, da ne pane u zaborav kad nas nestane.
4: Akcija je dobro pripremljena. Svako ima svoje zadatke. Ja se ne falio, ali ja sam bio jedan od učesnika i vodio sam jednu grupu 212. odavde uz ovu šumu Ščela. Podvukli smo se pod rover negdje oko 3 sata ujutru. Bili smo do 10 sati. Tad je počeo napad u 10 sati i 7 minuta. Okružili smo ih sa sviju strana. Bilo je dobro pripremljeno. Krenuli smo. Imali smo manje gubitke. I to kad je krenulo, nekako složno, organizovano, pripremljeno, to je išlo bez ikakvih problema. Teško je, to su naši saborci koji smo zajedno bili u rovovima, zajedno dijelili zadnju cigaru. Njih sad nema, ali imamo evo djecu, imamo mlade, imamo još nas boraca koji smo još malo o sebi i pri sebi, koji to obilježavamo, gajimo tradiciju. Ja dovodim djecu, učim im, pričam im, da se ne zaboravi, da se nastavi ta tradicija i tako.
1: U ime Međlisa Islamske zajednice Gračanica prisutima se obratio imam Ahmed Pašine džamije Abdullah Efendija Husić, koji je u svom obraćanju govorio o važnosti čuvanja sjećanja na šehide, zajedništvu i odgovornosti svih generacija da njeguju vrijednosti za koje su najbolji sinovi Bosne i Hercegovine dali svoje živote. Kulturno-umjetnički dio programa upotpunio je hor El Emin iz Veškahovice, koji je izveo kaside Šehidi iz Siroče. Njihov nastup je dodatno oplemenio atmosferu manifestacije i izazvao snažne emocije među prisutnim posjetiocima. Po završetku zvaničnog dijela programa uslijedilo je polaganje cvijeća delegacija, nakon čega je organizovano tradicionalno druženje boraca na izletištu Vis,

0: Nastavljajući dugogodišnju tradiciju okupljanja i njegovanja uspomena na dane ponosa i pobjede. Fotogaleriju sa Visa i kako je protekao dan obilježavanja pobjede na Visu možete pogledati na našoj Facebook stranici.
1: Info 5.
0: Čuli smo evo kako je obilježen dan pobjede na Visu, a u nastavku idemo do udruženja građana Futura, odakle donosimo naredni prilog.
2: Nevladna organizacija Feora danas u saradnji sa ovim udruženjem ima namjeru da realizuje projekat Zajedno za eko budućnost uz financijsku podršku grada Gračanica. U sklopu ovog projekta mi ćemo organizovati dosta interaktivnih radionica, a tema je reciklažom do promjene.
3: Ovo je početak danas projekta.
2: Jeste, ovo je početak projekta. Aktivnosti ima dosta, radionica dosta. Između naše dvije radionice, oni imaju svoje radionice na kojima će nastaviti raditi ovo što mi uradimo danas. Ćemo sjeme saditi, biljke u reciklažni materijal od plastike najviše i tako, a tu uglavnom su ljekovite i začinske biljke koje će oni ako Bog da plasirati 2. decembra povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Ovo su velike radionice, se radi o uzgajanju biljaka i ono što nam je posebno lijepo i drago to što će ti učesnici, članovi Future sami to sve raditi i posijati i održavati, zalijevati i prezentovati kad bude trebalo.
1: Info 5.
0: Vi ste poštovani slušalci na talasima Radio Gračanice, pratite vikend izdanje informativnog pregleda. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Građani svakim radnim danom, osim vikenda, od 8 do 13 u foajeu Bosanskog kulturnog centra mogu pogledati izložbu slika Refika Mustajbašića. U ponedjeljak će u biblioteci od 18. sati biti održana promocija knjige Admira Mešanovića pod nazivom Vječni susret, dok je u utorak smotra folklora. A jedna smotra folklora bit će održana i večeras. Ona 11. po redu pod nazivom Iz naše Sehare, koja se održava u Malešićima. Pripremio Kenan Mehić.
4: Kulturno-umjetničko društvo Mladost Malešići organizuje 11. smotru folklora Iz naše Sehare na poligonu malih sportova u subotu 8. augusta u 20 sati. Ovu smotru najavio predsjednik udruženja Mehmed Delić.
5: Ove godine učestvovaće 8 društava, uključujući naše. Inače, mi ne pozivamo puno društava zbog dužine programa. Želimo da program traje nekih maksimalno 2 sata zbog ručina i tako dalje. Učestvovat će kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne i Zadarca, zatim tu naše komšije udruženje Mladi Svijet i Krš Babići, udruženje građana Jošak Piskavica, kulturno-umjetničko društvo Dobošnice iz Dobošnice, kulturno-umjetničko društvo Bosanski Biseri iz Milešića kod Tuzle, zatim Omladinski kulturni centar Bosnard, Stjepan Polje, kulturno-umjetničko društvo Ade Malić iz Gračance i naravno organizator kulturno-umjetničko društvo Mladost Malešće. Koje aktivnosti mi trenutno radimo, rekao bi neke smanjen kapacitetom, trenutno nam je aktivna samo folklorna sekcija, ali da kažem vrlo aktivna. Rade se česte probe tijekom cijele godine, međutim kad pođe u ljetni period, kad pođe u smotre, odazivamo se na sve pozive i radimo pripreme za našu smotru koja se tu već 11. put održava u Malešćima. Trenutno brojimo nešto 40 aktivnih članova, uglavnom je to mlađa populacija, najstarije od igrača, govorim najstarije možda 20-21 godinu, ali vrlo aktivni članovi. Ovom prilikom bi da pozovem publiku da dođe da posjeti našu smotru 8. augusta u 20 sati na poligonu malih sportova u Malešćima. Obećavamo raznolikost narodnih nošnji, raznolikost igara i dobar program. Oni koji su ranije bili na našim smotrama znaju kako mi to znamo napraviti, pa vjerujemo da će i ove godine biti barem ista, ako i ove do sada, ako ne bolja.
4: Generalni pokrovitelj 11. smotri folklora

0: Malešićima je grad Gračanica.
1: Info-pregled. Do kraja informativnog pregleda, poštovani slušaoci, još kratko informacija iz sporta te vremenska prognoza. Pripreme Bratstva i ostalih federalnih prvoligaša su u završnoj fazi. Sezona počinje narednog vikenda kada će u prvom kolu u Gračanici gostovati prošlosezonski član Premijer lige Posušje. Do te utakmice Bratstvo za vikend u subotu na domaćem terenu igra i generalku sa Slobodom. Utakmica je u toku na stadionu Luke.
2: Info 5.
1: Za kraj još ćemo saznati kakve nas to vremenske prilike očekuju.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti, tokom poslijepodneva lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo 26, Sanski most, Sarajevo, Prijedor, Srebrenica 28, Livno 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Tuzla 30, Zenica 32, Trebinje 37 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni, u Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Branimir Smajlović.
2: Info 5.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve za vikend izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanović. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vam želimo ugodan ostatak dana, ugodan ostatak vikenda. Do slušanja i lijep pozdrav.
4: Centralna informativna emisija Info 5.

0: vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, uz umjeren porast oblačnosti, tokom poslijepodneva lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo 26, Sanski most, Sarajevo, Prijedor, Srebrenica 28, Livno 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Tuzla 30, Zenica 32, Trebinje 37 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni, u Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 31 stepen. I sve drama Hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brian Hersmajerović.
0: Info 5.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve za vikend izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanović. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vam želimo ugodan ostatak dana, ugodan ostatak vikenda. Do slušanja i lijep pozdrav.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: ljudi, dolazi svjetlo, to dobro znam.
1: Obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
2: Zagrli.
1: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
2: Opusti se.
1: I naravno, misli pozitivno.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

sve do neba, prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a on...

0: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

Radio Gračanica.

0: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja,

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Adnan Džaf.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro iz informativne redakcije našeg radija. U nastavku novog izdanja rubrike Aktuelno podsjetit ćemo se još jednom kako je to bilo u petak na izletištu Vis, gdje je obilježen veliki datum iz naše skorije prošlosti, skorije historije, a to je 7. august, dan pobjede na Visu. Više u narednom prilogu. Centralnom manifestacijom na izletištu Vis jučer je dostojanstveno obilježena 32. godišnjica dana pobjede na Visu, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji Gračanice i simbolu odlučnosti branilaca Bosne i Hercegovine u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Manifestaciji su prisustvovali brojni građani, demobilisani borci, komandanti, ratni vojni invalidi, članovi boračkih udruženja, porodice šehida i poginulih boraca, nosioci najvećih ratnih priznanja, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti grada Gračanice, vjerskog života, javnih ustanova, kulturnih institucija, političkih organizacija te brojni gosti. Program obilježavanja započeo je u prijepodnevnim satima učenjem tevhida u džamijama, nakon čega su delegacije položile cvijeće na centralnom spomen obilježju u Gračanici, kao i na spomen obilježjima u Babićima. Centralna manifestacija na Visu započela je intoniranjem himne. Prisutni su učenjem Fatihe, dovom, minutom šutnje i na druge prigodne načine odali počaste šehidima i poginulim borcima. 7. augusta 1994. godine oslobođen je Vis, strateški izuzetno važan položaj zahvaljujući hrabrosti i odlučnosti boraca operativne grupe 2 Gračanica, pripadnika 212. oslobodilačke brigade, odabranih jedinica 111. Gračaničke, 109. Dobojske i 117. Lukavačke brigade, kao i drugih jedinica koje su učestvovale u ovoj važnoj vojnoj operaciji. Prisutnima se potom obratio gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
2: Pa evo, danas imamo ovdje jedan jako, jako značajan dan za Gračanicu, za period na sveže agresije na Bosnu i Hercegovinu, dan pobjede na Visu, koji je za ovaj ovdje prostor, a koga mi šire zaista u tom trenutku jako, jako značajna pobjeda koja je oslobodila tog stalnog pritiska i velikog, zaista velikog straha. Pa evo, kako prvenstveno ovdje ovi sela na obroncima Trebave, tako i cijelog grada Gračanice. Tako da evo, jedna od tih bitaka u kojima je armija Republike Bosne i Hercegovine izvojavala pobjedu i da kažem opet i na častan način vojnički osvojila ovu kvotu i ostala dostojanstvena i nakon svega toga. Jer sve te priče naših boraca koji su bili direktni učesnici, evo ja sam tada zaista kao dijete od 14 godina se sjećam jako dobro koliko je to značilo i koliko je to donijelo pa jednu vrstu nekakvog olakšanja svima nama, jer je to stvarno bila jako, jako bitna vojničkim pohodima, izuzetno, izuzetno značajna bitka, izuzetno značajna.

0: sjajna pobjeda.
1: Posebnu emociju među prisutnima izazvao je recital o Bosni u interpretaciji Nusmira Buharemovića, glumca Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koji je kroz snažnu umjetničku izvedbu podsjetio na ljubav prema domovini, njenu historiju i žrtvu njenih branilaca. O ratnim događajima i značaju oslobađanja Visa govorio je komandant 111. 221. Gračaničke brigade Smail Oštraković.
2: I na neki način neposredni sam učasnik događanja 94. godine u Gračanici, a evo i ovdje i na Visu. Pobjeda na Visu je značila opstojnost Gračanice, značila je opstojnost šire regije, ali značila je opstojnost i sjeveroistočne Bosne. Mi smo danas ovdje da izražavamo svoju kulturu sjećanja. Meni je drago da ovdje ima mladih ljudi dosta. Naša kultura sjećanja bi trebala u stvari da preraste u naše znanje o tome šta se dešavalo 94. godine u Gračanici, šta se dešavalo 94. godine ovdje na Visu. To naše znanje bi, nadam se, da će u dogledno vrijeme preći u historiju, a historija bi trebala da se izučava u školama. Nadamo se da će do tog vremena doći.
1: O pobjedi na Visu su govorili i predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica Zijad Kapetanović, te mještanin Babića i učesnik same akcije Osman Nurić.
3: Pa, kao i svake godine, ne znam baš tačno broj godina koliko ovo, to znači koordinacija boračkih organizacija i grad Gračanica, svake godine red je da se prisjetimo. Ako mi zaboravimo, ovi drugi sigurno će brže zaboraviti. Zato mi dok smo živi, tu smo. Pa dok smo mi živi, mi ćemo dolaziti ovdje i prenos na ove mlađe, da i oni bar u bilo kojoj mjeri da se to ne zaboravi, da ne pane u zaborav kad nas nestane.
4: Akcija je dobro pripremljena. Svako ima svoje zadatke. Ja se ne falio, ali ja sam bio jedan od učesnika i vodio sam jednu grupu 212. odavde uz ovu šumu Ščela. Podvukli smo se pod rove negdje oko 3 sata ujutru. Bili smo do 10 sati. Tad je počeo napad u 10 sati i 7 minuta. Okružili smo ih sa sviju strana. Bilo je dobro pripremljeno. Krenuli smo. Imali smo manje gubitke. I to kad je krenulo, nekako složno, organizovano, pripremljeno, to je išlo bez ikakvih problema. Teško je, to su naši saborci koji smo zajedno bili u rovovima, zajedno dijelili zadnju cigaru. Njih sad nema, ali imamo evo djecu, imamo mlade, imamo još nas boraca koji smo još malo o sebi i pri sebi, koji to obilježavamo, gajimo tradiciju. Ja dovodim djecu, učim im, pričam im, da se ne zaboravi, da se nastavi ta tradicija i tako.
1: U ime Međlisa Islamske zajednice Gračanica prisutima se obratio imam Ahmed Pašine džamije Abdullah Efendija Husić, koji je u svom obraćanju govorio o važnosti čuvanja sjećanja na šehide, zajedništvu i odgovornosti svih generacija da njeguju vrijednosti za koje su najbolji sinovi Bosne i Hercegovine dali svoje živote. Kulturno-umjetnički dio programa upotpunio je hor El Emin iz Veškahovice, koji je izveo kaside, šehidi i siroče. Njihov nastup je dodatno oplemenio atmosferu manifestacije i izazvao snažne emocije među prisutnim posjetiocima. Po završetku zvaničnog dijela programa uslijedilo je polaganje cvijeća delegacija, nakon čega je organizovano tradicionalno druženje boraca na izletištu Vis, nastavljajući dugogodišnju tradiciju okupljanja i njegovanja uspomena na dane ponosa i pobjede. Fotogaleriju sa Visa i kako je protekao dan obilježavanja pobjede na Visu možete pogledati na našoj Facebook stranici.
5: Aktuelno.
1: Čuli smo evo kako je proteklo obilježavanje dana pobjede na Visu. U nastavku muzika, pa vremenska prognoza.

0: aktuelni.
1: Poštovani slušaoci, vi pratite jutarnji prijepodnevni program na talasima Radio Gračanice, novo izdanje rubrike Aktuelno. U prvom dijelu, da podsjetimo, govorili smo o tome kako je obilježen 7. august, dan pobjede na Visu. U nastavku ćemo saznati i to kakve nas vremenske prilike očekuju do kraja vikenda.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26.

0: je iz sna prenuo neki glas koji se žalio. Pogledao je oko sebe. Više nije bio u svojoj dnevnoj sobi, nego u šumi prepunoj knjiga. A pod jednim stablom cvilila je stara vjeverica.
1: O, pa gdje sam ih stavila? Joj, stvarno ne znam šta sam uradila s njima.
2: Šta ste uradili? S čime?
0: Upitao je pristojno Vuk.
1: Svojim knjigama, naravno. Nestalo je 10 knjiga.
0: Vuk protrlja oči. Mora da sanja.
2: Ko ste vi?
0: Čudio se.
2: I gdje sam to ja?
1: Ja sam bibliotekarka, naravno Vuče,
0: odgovori vjeverica.
1: A ti si u zemlji knjiga, u velikoj biblioteci. Ovdje se čuvaju sve knjige napisane od kako je svijeta i vremena. Ali 10 knjiga mi nedostaje, zamisli.

0: Mogu vam ih pomoći potražiti ako želite, ponudio se Vuk, sav zadivljen.
1: A, bila bi ti tako zahvalna. Ako ih pronađeš, stavi ih u ovu torbu, molim te.
0: Zaista se radujući šetnji, Vuk se udaljio. Ubrzo su ga prekinuli glasni zvukovi. Jedan je gavran sjedio na grani, a od ostalog ga je zadirkivala vjeverica. Vuk pomisli kako ih je već negdje vidio.
2: A, jučer si mi ukrala sir,
0: vikao je gavran.
2: A sad si mi ukrala knjigu.
0: Nije to tvoja knjiga, nego moja, odgovorila je lisica, stavljajući je u svoju košaru. Vuk je vidio da su zaokupljeni svađom, pa se dočepao knjige i pobjegao. Jedna knjiga je pronađena. Vuk se udobno smjestio s knjigom. Strahovito ju je želio zagristi. Ali u tom trenutku je pored njega projurio vrlo užurbani zec, noseći džepni sat i knjigu pod pazduhom. Nestao je u jazbini i promrmljao.
2: Tako mi je ušiju i brkova. Kasnim, jako kasnim.
0: Vuka je bez okljevanja zapratio. Prošao je kroz dugi tunel i završio u nekakvoj pretrpanoj prostoriji. Zrakom se širio miris pečenog hljeba, maslaca i vanilije.
2: Dobrodošao u zemlju čudesa,
0: pozdravio ga je zec.
2: Zašto me pratiš? A, tražim knjige koje je izgubila bibliotekarka. Čini mi se da ti imaš jednu od njih. A Vuk,
0: upita zec,
2: u njoj se radi o Alisi i meni, baš je zabavna.
0: Prezalogaj sa nama i tvoja je, dodala je neka čudna mačka koja se smiješila od uha do uha.
2: I dvije knjige su nađene,
0: pomisli Vuk stavljajući knjigu u torbu. Zatim je sjeo za stol. Sve je djelovalo jako primamljivo. Nakon užine, Vuk se pozdravio sa društvom. Otvorio jedna vrata i našao se u džungli. Napravio je nekoliko koraka i gotovo da se razočarao kad je ugledao dvije knjige ostavljene na stijeni. Ove knjige je zaista bilo tako jednostavno pronaći.
2: 2+1=3, a +1=4.
0: Stigao je reći Vuk prije nego što se u njega zaletio dječačić na leđima crne pantere.
2: Na tvom mjestu ne bi ostao ovdje,
0: doviknula mu je pantera.
2: Tigar nam je za petama.
0: Te je riječ je odjeknula gromozorna rika, tako strašna, da se Vuk ukipio od straha.
2: Popni se na ovo drvo, brzo!
0: Naredio mu je neki glas sa neba. Vuku nije trebalo reći dva puta. Popeo se na drvo tako brzo, kao munja. A gore u krošnjama ga je neko čekao.
2: Ko si ti?
0: Upita Vuk.
2: Ja se zovem Peter Pan,
0: a ti
2: si Vuk,
0: odgovori mu veselo dječak.
2: Baš se voliš naći tamo gdje ne treba. Hajde sa mnom, vodim te u nigdje zemsku.
0: Nekoliko prstohvata čarobnog praha kasnije, Vuk je leptio zrakom sa Petrom Panom. Ali nažalost, uživancija nije potrajala. Na naše prijatelje spustila se ogromna mreža.

0: napokon sam te uhvatio.
1: Obratovao se strašan gusar.
0: A, ko je to s tobom, krokodilami? Vuk? Oslobodi ga, kuku.
1: Zaprijetio mu je Peter Pan.
0: On nema nikakve veze s našom pričom. Nema šanse.
1: Odgovori gusar.
0: Tvoji su prijatelji, moji neprijatelji. Zadržat ću ga.
1: Dok je sjedio zarobljen u kabini gusarskog broda, Puku se prispavalo. Sve te pustolovine su veoma zamorne. Ispružio se na krevet i pod jastukom otkrio još dvije knjige. Prva knjiga je bila priča o otoku sa blagom.
0: I pet,
1: razveselio se Vuk, a na drugoj je bila nacrtana podmornica koju napada divovska hobotnica.
0: I šest,
1: zadrtao je Vuk bojažljivo otvarajući knjigu. Istog trena začuo se jezivo krak i brod se počeo puniti vodom.
0: Pa šta se sad dešava?
1: Vuk je uspaničen uspio pobjeći kroz jedan prozorčić, ali more je podivljalo. Bilo je nemoguće plivati. Kad se već skoro bio ugušio, pored njega je prošao morski pas i progutao ga. Unutra je bila Alibabina pećina. Njuškajući na sve strane, Vuk je otkrio još četiri knjige. U njima se radilo o Aladinu, duhovima iz lampe, 40 razbojnika i o nekakvom moreplovcu.
0: Šest knjiga plus jedan, to je sedam. Plus jedan, osam. Plus jedna, već sam na devet i plus posljednja, došao sam na 10.
1: Brojao je oduševljeno Vuk.
0: Zadatak obavljen. Još samo moram izaći odavdje. Bojim se da si zaglavio ovdje, kao i mi.
1: Doviknu mu je tada neki lutak što se sakrivao u čošku.
0: Ali moj tata Geppetto i ja imamo ideju. Zapalit ćemo vatru i morski pas će nas ispljunuti. Hoćeš li nam pomoći?
1: Vuk i lutak, koji se zvao Pinokio, sakupili su veliku hrpu drva, pa je Geppetto zapalio vatru. Sve se ispunilo dimom i... Kihnuo je morski pas. Istog trena, trojica prijatelja poletiše napolje na letećem tepihu, koji je također poželio udahnuti zrak. Nakon što je Geppetto i Pinokija odveo kući, tepih je iskrcao Vuka u velikoj biblioteci.
0: Stigao si, Vuđe!
1: Odahnula je bibliotekarka.
0: Pitala sam se gdje si nestao. Izvolite vaših 10 knjiga,
1: odgovorio je ponosno Vuk.
0: Pronašao sam ih. Stvarno hvala ti, prijatelju, pravo si čudo.
1: I dok je stara vjeverica vraćala svaku knjigu na svoje mjesto, čulo se nešto poput glasnog uzdaha koji je dolazio iz svih zatvorenih stranica. Vuk je opet bio u svom naslonjaču. Uzbuđeno se bacio na čitanje. Mučilo ga je hiljadu pitanja. Gdje je nigdje zemska? Ko je bio dječak koji je jahao panteru? Je li Peter Pan uspio pobjeći zločestom Kuki? Vuk se toliko zadubio u knjigu da nije čuo da su mu došli prijatelji.
0: Zdravo, Vuče, ideš li se igrati s nama?
1: Upitao ga je Valentino.
0: Kasnije, prijatelji,
1: odgovori Vuk.
0: Zar ne vidite da čitam?

djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte.

0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.

0: Veći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
1: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
2: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
3: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
0: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

2004. godine Majasar nastupa kao prateći vokal Dinu, koji Bosnu i Hercegovinu predstavlja na Euroviziji u Istanbulu. Nekoliko godina bila je član ansambla Dine Merlina.

Solistica Maja Sar skreće pažnju publike u Bosni i Hercegovini. 2010. godine objavljuje svoj veoma uspješno singl baladu Nespretno, sa kojom se profilira u najbolje ženske vokale mlađe generacije u regiji.

inicijativu nastaje i pjesma Moj život, moja pjesma, kojom se zajedno sa svojim kolegicama iz regije uključuju u borbu protiv raka maternice. Uz Maju Sar pjevaju Nina Badrić iz Hrvatske, Karolina Gočeva iz Makedonije i Aleksandra Radović iz Srbije. Ova pjesma donosi joj nagradu Internacionalne lige humanista.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve

0: što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
0: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK, centar za gradnju, za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
0: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK, centar za gradnju, mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
0: U MAK centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK, centar za gradnju.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
0: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rešeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
1: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.

0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Tvoja FIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, ljuljačka FIS Garden, samo 109,90. Kofer, samo 59,95. Jednokrevetna posteljina, samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta,

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.

0: sad mi krivo.
1: Sedmica. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje emisije Sedmica. U narednim minutama donosimo vam zbirni pregled nekih od najzanimljivijih događaja sa područja našeg grada koje smo zabilježili u proteklih 7 dana, o kojima smo izvještavali u našim informativnim emisijama u otvorenom programu na našim internet izdanjima, a u kojima danas imate priliku da se posjetite koje smo to događaje izdvojili kao glavne akcente od proteklih 7 dana. Vaši domaćini su danas urednik i voditelj emisije Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanović. Mi vas naravno pozivamo da ne mijenjate frekvencije, te da ostanete uz nas.
1: Sedmica.
2: Počet ćemo sa onom informacijom i sa događajem od petka, kada je nizom aktivnosti obilježen 7. august, dan pobjede na Visu. Naime, cjelodnevni program je počeo u džamijama učenjem tevhida, zatim u popodnevnim satima polaganjem cvijeća prvo na centralnom spomen obilježju u gradu, a zatim u Babićima te od 18.30 sati i na Visu. Detaljan pregled svih dešavanja vezanih za 7. august, dan pobjede na Visu, možete također pronaći i na našem Facebooku, gdje se nalazi i galerija fotografija te pisani izvještaj. Također da zaključimo da je u toku manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, gdje građani svakodnevno, evo,

0: osim u danima vikenda u fojeu BKC-a od 8 do 13 sati mogu pogledati izložbu slika Refika Mustajbašića, a u ponedjeljak će u biblioteci od 18 sati biti održana promocija knjige Admira Mešanovića pod nazivom Vječni susret.
1: Sedmica.
0: Nastavljamo dalje sa pregledom dešavanja i aktuelnosti, da konstatujemo da su u toku završne pripreme za početak radova na rekonstrukciji raskrsnice kod BKC-a. Vrijednost projekta je oko 3 miliona maraka, kazali su iz direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Izvještava Sadmira Dedić.
2: Raskrsnica kod Bosanskog kulturnog centra predstavlja jedno od najkritičnijih saobraćajnih čvorišta u gradu. Na ovoj lokaciji spaja se pet ulica. U blizini se nalazi i osnovna škola Hasan Kikić, te na raskrsnici i veliki protok pješaka, što dodatno usporava saobraćaj. Ovi problemi trebali bi biti riješeni izgradnjom kružnog toka, govori Zija Domečić, direktor Direkcije regionalnih cesta TK.
3: Mi smo dobili urbanističku saglasnost, zatim smo od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dobili vodnu saglasnost. Nakon toga smo uputili prema gradskoj upravi grada Gračanice zahtjev za proglašenje javnog interesa. Javni interes je proglašen prije 5, 6, 10 dana, ajde ne znam tačno, došao je do nas. Mi sad pokrećemo postupak potpune eksproprijacije. Radi se o nekih, znači ukupno desetak parcela, odnosno čestica. Kada gradska uprava riješi taj posao, ide odobrenje za građenje, opet sa naše strane, zahtjev znači za odobrenje za građenje. Prema mom nekakvom mišljenju, ja očekujem otprilike da će za mjesec, najkasnije mjesec dana, biti sve što se tiče proceduralnih postupaka spremno, a mi ćemo znači u tom periodu raspisati javnu nabavku, odnosno tender, izabrati najpovoljnijeg izvođača i krenuti sa fizičkim radovima. Vrijednost projekta je cca 3 miliona konvertibilnih maraka. Rok za izvođenje radova je 6 mjeseci, s tim da treba voditi računa da se radi o 6 mjeseci građevinske sezone, znači građevinska sezona prestaje 15. 11. a počinje 15. marta iduće godine.
2: Procjena vrijednosti je oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Investitor i partner je Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i grad Gračanica.
1: Sedmica.
0: Ostajemo i u nastavku kod lokalnih tema i aktuelnosti. Divlje svinje uništile kukuruz na parcelama u Doborovcima, Lendićima i Donjoj Orahovici. Više u narednom prilogu.
2: Divlje svinje uništile su kompletan kukuruz na parceli Mustafe Huskanovića iz Doborovaca. Trebalo je biti dovoljno kukuruza za 40 ovaca i dvije muzne krave u porodici Huskanović.
4: Prije možda neki 7-8 dana, kad je krenulo malo i suša, malo i ovo, otišao sam da obiđem tamo imanje. Kad sam došao, imao sam šta i da vidim. Znači, došli su kramci, uništili su ono što je bilo osnovno, što je trebalo da prehrani stoku, je to ostalo što je bilo. Poslije toga sam obrađivao, nešto sam probao i sa strujom i sa svima, ništa. Nisam uspio, znači opet su došli ponovno, ušli su. Pojeli su to što su pojeli i nema sad ništa, nije ostalo, to je to. Problem tu, u toj našoj mjesnoj zajednici, u toj našoj krugu, oni su došli među kuće. Faktički oni dolaze pol dana, oni dolaze, uđu, ne smiješ ništa, dođu. Došli su, nije samo kod mene, ima Huskanović, Mirza, ima Pirag iz Galibi, ima tu nas neki desetak njiva što ima, što su došli, ali to ne možeš spasiti ničim, znači.
2: Koji su to okvirno površine kukuruza koje su uništene?
4: Pa evo, kod mene, faktički, ja sam posijao oko 10 duma, neđe oko pola su mi uništili, znači neđe 5 duma, ovo sam 5 uspio spasiti, nešto sam sa čobanicom, sa strujom, a ove ostale parcele što sam ja vidio i ovo, uništene su 100%, znači kod ovog Mirze i Huskanovića, on je posijao neđe oko 3 duma, 4, znači nema ništa, znači nije ostalo, nije.

0: sedmica.
1: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo izdanje emisije Sedmica, emisije u kojem vam, kao što to i sam naziv govori, donosimo zbirni pregled najzanimljivijih događaja sa područja našeg grada od proteklih 7 dana. U nastavku idemo sa umjetnošću. U galeriji Bosanskog kulturnog centra održana je izložba slika našeg gračaničkog umjetnika, slikara, amatera Refika Mustajbašića. Prilog na ovu temu pripremio je Kenan Mehić.
2: Prije tačno 22 godine u Bosanskom kulturnom centru Gračanica slikar Refik Mustajbašić imao je svoju prvu samostalnu izložbu slika. Danas, nakon toliko godina, ljubitelji umjetnosti imali su priliku vidjeti nove radove ovog vrhunskog slikara, čije slike govore više od 1000 riječi.
3: Evo, prije svega dobro večer svima. Zahvaljujem se puno direktoru na ustupljenom prostoru, mojim gostima. Ovdje vidim puno prijatelja, svojih rođaka, znači komšija, sugrađana, i drago mi je, nema šta, nakon 22 godine moja druga samostalna izložba, nakon 22 godine, znači ponovo sam u ovoj galeriji, što mi je posebno drago. Tako da o slikama ne bi ništa govorio, slike nek pričaju, ljudi uživajte.
2: Nešto više o slikama kazala je kćerka Refika Mustajbašića, Senka Hadžić.
4: Puno mi je drago, puno sam ponosna što smo danas ovdje, što smo se skupili u ovolikom broju. Jednostavno, bilo je krajnje vrijeme da svi vidimo ove slike, jer ova galerija ima stvarno posebno mjesto u našim životima, jer ovdje je moj otac 2004. godine imao svoju prvu samostalnu izložbu. I tad, a i koji sad ništa se nije promijenilo, nije bio čovjek koji govori pred narodom vrlo lako, tako da ja ću reći nekoliko riječi o njegovim slikama. Prvenstveno, ovo su slike koje prikazuju motive iz naših života, iz svakodnevnog života, prirodu, rijeke, sela, stvari pored kojih prolazimo svaki dan, a koji imaju veliki značaj, a možda to ne primjećujemo. I onda na njegovim slikama to možemo možda zastati pa primijetiti. Ako nas neka slika podsjeti na nešto, neku lijepu scenu ili neku uspomenu, onda je ta slika učinila ono zbog čega je stvorena. Tako da stvarno sam zahvalna i stvarno sam sretna zbog današnjeg dana. Puno hvala.
2: Direktor Bosanskog kulturnog centra Gračanica, Edin Šaković.
5: Pa evo, u okviru naše tradicionalne ljetne kulturne manifestacije, ljetne večeri pod lipama Gračanice, napravili smo još jednu likovnu izložbu. Ovaj put je to samostalna izložba Refika Mustajbašića, jednog pasioniranog zaljubljenika u likovnu umjetnost, čovjeka koji se već evo decenijama time bavi. Ovo je njegova prva samostalna izložba nakon možda i više od 20 godina. Prošle godine smo imali jednu kolektivnu izložbu gračanskih slikara gdje je Refik izlagao. Sada evo, tu je ova njegova samostalna izložba. Nekoliko desetina slika je izloženo i večeras je otvaramo, i naravno ona će biti narednih dana dostupna gračanici.

0: koji publici, ljudima koji cijene likovnu umjetnost. U svakom slučaju, ovo je jedan od onih kulturnih, kulturno-umjetničkih sadržaja kakve nudimo konzumentima, znači našim sugrađanima u ovoj ljetnoj manifestaciji, koja je inače, onako možemo reći, kolažnog tipa, ima u njoj različiti programski sadržaja za sve uzraste, što se kaže, i za svaku vrstu publike, dakle od kulturno-zabavnih do ovako nekih malo ozbiljnijih kulturnih. Ovo je jedan od takvih sadržaja i pozivam sve one Gračanlije koji nisu bili na otvorenju izložbe večeras da dođu i pogledaju je narednih dana ovdje u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici.
1: Semir Osman Hođić, akademski slikar.
2: Prije 20 godina Refik je održao jednu izložbu, a ja sam tek počeo da slikam i on je na svojoj prvoj samostalnoj izložbi izložio tu jednu moju sliku. Tako da mogu reći da definitivno on je prvi koji je uticao na mene da se ja nastavim baviti ovim, namo reći, poslom. Ono što ističe Refikove slike, ja sam na jednu stvar istakao, a to je posebnost motiva, odnosno rijetko ćete moći naći motiv sepeta sa šljivama, pečenjke u žaru ili raspored jabuka. To je nešto baš jedinstveno za njegov stil.
1: Izložba će biti otvorena za posjetitelje do 15. augusta u periodu od 8 do 13 sati, svakim danom osim nedjelje.
3: Sedmica.
4: Čuli smo ovo kako je bilo na izložbi, a mi u nastavku ostajemo kod umjetnosti, također kod slikarstva. Gračanica je očigledno grad talentovanih ljudi, a da za umjetnost nisu presudne akademske titule, već ljubav, upornost i želja za stvaranjem, dokaz je Elma Šerbečić, koja se slikanjem bavi dugi niz godina.
5: Prvi portret naslikala je još u srednjoj školi, a njeni portreti i danas krase zidove gimnazijskog kabineta za bosanski jezik, sa ponosom ističe Elma Šerbečić, Bosanka sa adresom u Njemačkoj.
6: Imala sam referat iz bosanskog jezika i književnosti kod moje drage razredne Heronise Mujić na temu Miloš Crnjanski pisac. Ja sam odradila taj referat i htjela sam da učinim malo zanimljivim, te sam nastala portret. I onda je ona svaki naredni čas tražila da ja recitam novog pisa, pjesnika i bosansko-hercegovačkog, tako da je crtala sam i Selmovića i Isaka i tako razne te pise, pjesnike. Jedan dan kad sam došla na čas, vidjela sam sve radove uokvirene u učionci bosanskog jezika. I on se i dan danas nalazi u gimnaziju.
5: Za slikanje jednog portreta Elmi je potrebno nekoliko sati, zavisno od drugih obaveza.
6: Treba mi minimalno 10 sati, a recimo znalo mi je za neke portrete gdje ima više detalja, jer ja to uvijek detaljno radim, potrebno mi je 30 sati. Recimo prvi portret koji sam radila isto tako malo zahtjevniji je bio od Ine Merlina i to sam crtala 30 sati radi njegove košulje, ima tih detalja, ja to uvijek u detalj crtam.
5: Fakultetske obaveze na građevini kratak period su je udaljile od umjetnosti.
6: Studirala sam građevinski fakultet u Tuzli, imala sam tu puno obaveza, tako da nisam puno radila na tom talentu, mada sam to volila uvijek da mi to bude neka, da odmorim dušu u crtanje, jer to me stvarno opušta i volim da crtam. Tokom fakulteta nisam toliko puno crtala, pa sam poslije nastala da radim sa akrilnim bojama, više sam radila, portrete nisam.
5: Nakon što su postali viralni na društvenim mrežama, njeni portreti dobili su i prve kupce.
6: Poznati osoba, prvo sam nastala Slađanu Mandić, htjela sam da nastavim neku žensku osobu s plavom kosom i onda sam nakon kontala koga bi mogla i nju sam izabrala. Poslala sam joj taj rad na Instagramu i ona je reagovala, baš joj svidjelo joj se i ona je to podijelila i ona je naručila mi porodični portret da joj nastavim i to je bila prva narudžba. Čovjek je potrebno malo i zaradi da bi mogao da uloži u taj materijal što čime crta.
5: Novu inspiraciju pronašla je u BH reprezentativcima.
6: Crtala sam portret od Esmira Barektarevića i postavila sam proces rada, a već sam počela neki drugi rad da radim. Pošto sam postavila to na Instagramu i jedan profil, ja nisam ni obraćala pažnju, baš piše mi kao nek sljedeći bude Alaj Begović. A ja onako odmah usput šaljem sliku da sam počela taj rad. I onda ona meni kaže, hvala, pozdrav od njegove mami. I to mi je bilo baš interesantno, pošto mi se javila, eto njegova majka. I poslije je i on to podijelio i lajku tamo tu sliku. Mislim, to uvijek, pogotovo ova djeca prati fudbaleri, znaš, da oni to proprate ili dadnu neku reakciju.

0: akciona rad.
1: Bez obzira na to da li nastaju u ateljeu ili u kutku vlastitog doma, slike amaterskih umjetnika nose posebnu vrijednost, jer iza svakog poteza kistom stoji iskrena emocija.

0: dolazite i ukoliko ste dobrovoljni darivalac, čisto da označite da ste darivalac. Isto tako kada neko kreira zahtjev za krv jer mu je potrebna pomoć, odabere koja mu krvna grupa treba i na osnovu tog mi pravimo to podudaranje. Pored tog naravno gledamo i grad, to jeste da darivalac bude što bliže osobi koja je potrebna pomoć. Generalno gledano možda to darivanje krvi nekome djeluje kao mala stvar, međutim mnogim ljudima, pogotovo onim kojima je potrebna, je to jako bitna i velika, jako važna stvar. Tako da ovim putem bih pozvao sve ljude koji su dobrog zdravstvenog stanja i koji mogu da daruju krv, da je daruju i naravno pozivam sve ljude koji žele, čak i ako nisu dobrovoljni darivalci krvi, da se registruju i prijave na platformi dajkrv.ba.
1: Platforma je u potpunosti besplatna i dobrovoljna, a registracija traje samo nekoliko minuta. Podaci korisnika nisu javno vidljivi, čime je zaštićena njihova privatnost. Sedmica.
2: A novo izdanje emisije Sedmica završit ćemo sa pčelarima. Naime, među pčelarima je poznato da godina počinje u augustu. Ovo je vrijeme kada počinje priprema za novu pčelarsku godinu. Više u narednom prilogu Sadmire Dedić.
1: U mjesecu augustu počinje se sa pripremama zajednice za zimu. Juni, juli su mjeseci kada pčelari završavaju jednu pčelarsku godinu, a u augustu počinje priprema za narednu. To podrazumijeva svakodnevno prisustvo u pčelinjaku, kazao je pčelar Rasim Porić.
3: Obično pčelari kod nas izvrcaju med, stavi ga u skladište, upali auto i more. Sav sretan, izvrcu dobri prinosi bili, pčele prepuštene same sebi i u onome periodu od polovine sedmog mjeseca do polovine osmog mjeseca kad treba da je ne 24, nego 48 sati u pčelnjaku, on tad gladuje, a pčele gladuju. E, to je ta greška koja se ne smije dozvoliti. Ja ne idem na godišnji odmor na more, zato što ne mogu, moram raditi u tom periodu. Ako nekad ljudi budem posle 15.8. dva dana provozam i vratimo se nazad, to je to. Zato što je meni 15.7. 15.8. najbitnija stvar da mi ne uginu pčele i da mi porodica ne bude gladna. Kako obratiti pažnju i na što o čemu vodite računa da imate kvalitetnu zimsku pčelu i da ulazite sa kvalitetnom zimskom pčelom posle, ako ste učili varovu, obratite pažnju na ishranjenost larvi otvorenog legla. Pratite od 15.7. do 15.8. kada otvorite vaša društva, pratite da li larve u pčelinjem leglu plivaju u matičnoj mliječi. Ako larve plivaju u matičnoj mliječi, onda budite sigurni da ćete imati kvalitetnu zimsku pčelu sa dobrim masnim tkivom koja može bez problema da zimuje bez obzira na uvjete i da dočeka proljeće i da odgoji prvu generaciju pčela. Ako otvorite vaše pčelinje društvo i nađete da vam ove larve suhe budu, bukvalno larva leži na saču, a oko nje nema matične mliječne, nema hrane, onda vi nemate zimsku pčelu u pčelinjaku, vi onda imate invalide koji neće dočekati ni 12. mjesec, a da ne govori mart mjesec, i onda se dogodi da društvo koje ste kvantitetom, ne kvalitetom, kvantitetom imali 10 ulica pčela ili puna dva nastavka, u martu mjesecu se svede na 2 ulice pčela i vi se pitate šta je to bilo.
1: Zbog visokih temperatura važno je osigurati dobru ventilaciju košnica i zaštititi ih od direktnog sunca. Sedmica.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve što smo pripremili za novo izdanje emisije Sedmica. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanhođić. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vas pozivamo da ostanete uz talase Radio Gračanice i u nastavku programa. Do slušanja i lijep pozdrav.
4: Sedmica uređuje i vodi Adnan Džafo.

Za tebe koje se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.

0: Ekonomsko propagandno forum.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo D.O.O. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
4: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
5: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

0: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
3: Ostavljen sam već

0: Emo, muzički magazin.
1: Vašeg i našeg zajedničkog druženja uživamo uz pjesme sa novog albuma koji je snimio Jakov Jozinović. Udobno se smjestite.

Jakov Jozinović, objavio je svoj dugo očekivani debitanski album pod nazivom Ja za čuda letim, koji je zaokružio razdoblje nevjerovatnog uspona na regionalnoj muzičkoj sceni. Mladi muzičar izlazak albuma najavio je emotivnom objavom na društvenim mrežama, gdje je sa pratiocima podijelio priču o nastanku naslovne pjesme. Uz video iz studija posjetio se trenutaka kada je sa saradnikom Matijom Cvekom razgovarao o svom životnom putu i muzičkim snovima. Naime, upravo je iz tog razgovora nastala ideja za pjesmu koja će kasnije postati simbol njegove karijere i važan dio njegovog identiteta. Prisjećajući se susreta održanog 24. aprila prošle godine, otkrio je kako je Cvek tokom razgovora spontano počeo pjevušiti melodiju koja je postala temelj naslovne kompozicije. Tada su nastali i prvi stihovi Ja za čuda letim, al ti se ne vidiš u tome. U tom trenutku, kako je napisao, uz sebe imao prije svega podršku porodice, prijatelja i nekoliko ljudi koji su vjerovali u njegov talenat. Također nije mogao ni zamisliti da će upravo ta rečenica jednog dana postati naziv njegovog prvog albuma, ali i regionalne turneje o kojoj je sanjao od djetinjstva. Upravo ovu pjesmu, Ja za čuda letim, slušamo u nastavku.

0: Okej, ovo je jako pozdručno.
1: Prije objave prvijenca Jakov Jozinović već je stekao veliku popularnost među publikom diljem regije. A iako se prvi put predstavio kroz televizijski talent show, širu je javnost privukao na društvenim mrežama. Naime, njegova izvedba Balaševićeve pjesme Olivera postala je viralni hit. Uslijedili su brojni nastupi, rasprodani koncerti i sve veći interes publike za njegov rad. Objavom albuma Ja za čuda letim, mladi Vinkovčanin napravio je novi veliki korak u karijeri i tako dodatno potvrdio status jednog od najperspektivnijih muzičara svoje generacije.

Od ukupno 8 novih numera, za 3 je objavljeni prateći spot. Riječ je o pjesmama 4 laste, Voljela bi to, te Na mjestu mom.

Album je donio i naslove Mary, Raj, Nećeš spavati, Stol za dvoje, Ja za čuda letim, po kojoj je album i dobio ime. Pjesme Polje ruža i Ja volim, koje su ranije objavljene, također su dio spomenutog albuma.

Pažnju publike nisu privukle samo pjesme Jakova Jozinovića, već i atraktivna plavuša koja se pojavljuje u čak tri njegova spota. Riječ je o 18-godišnjoj manekenki Mi Nikolić, koja je posljednjih dana postala jedna od najzanimljivijih mladih osoba na regionalnoj sceni. Zbog vidljive hemije na ekranima, mnogi su se zapitali postoji li između Mije i Jakova nešto više od poslovne saradnje. Mlada manekenka sada je progovorila o njihovom odnosu, te otkrila da su ostali u dobrim odnosima i nakon snimanja. "Odlično se slažemo," rekla je Mija, čime je dodatno potaknula znatiželju fanova koji posljednjih dana nagađaju o njihovoj povezanosti. Mija je zahvaljujući pojavljivanju u Jozinovićevim spotovima stekla veliku popularnost, a mnogi su upravo nju izdvojili kao jedno od najvećih iznenađenja njegovog debitanskog albuma. Njena pojava i prirodnost pred kamerama nisu prošle nezapaženo, pa se o njoj sve više govori i izvan modnih krugova. Hoće li se njihova saradnja nastaviti i u budućim projektima, bit će poznato u narednom periodu.

2004. godine Majasar nastupa kao prateći vokal Dinu, koji Bosnu i Hercegovinu predstavlja na Euroviziji u Istanbulu. Nekoliko godina bila je član ansambla Dine Merlina.

solistica Maja Sar skreće pažnju publike u Bosni i Hercegovini. 2010. godine objavljuje svoj veoma uspješno singl baladu Nespretno, sa kojom se profilira u najbolje ženske vokale mlađe generacije.

0: inicijativu nastaje i pjesma Moj život, moja pjesma, kojom se zajedno sa svojim kolegicama iz regije uključuje u borbu protiv raka maternice. Uz Maju Sar pjevaju Nina Badrić iz Hrvatske, Karolina Gočeva iz Makedonije i Aleksandra Radović iz Srbije. Ova pjesma donosi joj nagradu Internacionalne lige humanista.
1: Ne

koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
0: Borba.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
8: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, frekvencije koje smiruju nerve.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Radio Gračanica.ba. Tvoj portal, tvoj izvor najnovijih vijesti.

Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Nakon muzičkog predaha vraćamo se u našu emisiju gdje detaljno govorimo o Turskoj. Sada ćemo govoriti o osnivanju Republike. Mustafa Kemal Paša organizuje 1919. godine politički i vojni ustanak protiv ovih planova. Posebno su 1920. vođene žestoke borbe sa Grčkom. Rat je završen 1922. godine zauzimanjem Smirne, koja je tada većinski bila naseljena Grcima. Turska pobjeda rezultirala je takozvanom maloazijskom katastrofom u kojoj su mnogi Grci i Turci ostali bez svojih domova. Nakon pobjede Turaka 24.7.1923. sporazumom iz Lauzane promijenjen je priješnji sporazum iz Sevresa. Ovim ugovorom uspostavljene su današnje granice Turske. U isto vrijeme izvršena je i izmjena stanovništva sa Grčkom, nakon što su sve strane snage napustile Anadoliju, Mustafa Kemal je 1923. proglasio republiku. Svog mandata Mustafa Kemal je pokrenuo niz političkih i društvenih reformi širom zemlji, koje su pretvorile Tursku u modernu, sekularnu i evropski orijentisanu državu. Smjernice njegove politike danas se nazivaju kemalizmom. Između ostalo, 1922. godine ukinut je sultanat, a 3. marta 1924. i halifat. Iste godine ukinut je šerijatski zakon, a 1925. provedena je odjevna reforma kojom je zabranjen Fes. Još jedan muzički predah, nakon toga govorimo o dobu nakon Drugog svjetskog rata.

Turska nakon Drugog svjetskog rata. Za vrijeme Drugog svjetskog rata Turska čuvala svoju vanjsko-političku neutralnost. U rat na strani saveznika ulazi tek simbolički 23. februara 1945. godine. Iste godine potpisuju povelju UN-a. Godine 1946. u Turskoj je uvedeno višestranačje. Demokratska stranka DP pod vodstvom Adnana Menderesa na izborima 1950. osvojila većinu u parlamentu. Time završena vladavina Republikanske narodne stranke CHP koja je trajala od osnivanja Republike. Reljef Turske. Turska je geografski podijeljena u 7 regija. To su Mramorna regija, Egejska regija, Crnomorska, Središnja Anadolija, Sredozemna, Istočna Anadolija i Jugoistočna. Ove regije se znatno razlikuju po vegetaciji i klimatskim uslovima. Najviši vrhovi Turske. Veliki Ararat, 5000

stanovništvo Turske. Prema popisu stanovništva iz 2000. godine, Turska je imala 68 miliona stanovnika ili 87 stanovnika po kvadratnom kilometru. Od toga je 10 miliona živjelo na evropskom, a 58 miliona na azijskom dijelu države. Zbog toga što se u Turskoj ne izvodi etnički popis stanovništva, nego samo opredeljenje po jeziku, teško odrediti njen etnički sastav, jer neke manjine govori uglavnom turskim jezikom. Posebno je teško odrediti ukupan broj pripadnika kurdskih saza etničke skupine, budući da su one najsnažnije bile pogođene politikom asimilacije. Podaci o broju pripadnika pojedinih etničkih skupina znatno variraju od izvora do izvora. Stanovništvo Turske danas čine sljedeće etničke skupine. Od 77

do 81% Turci, od 15 do 20% Kurdi, od 2 do 3% Zaza, od 2% Arapi, 1% Albanci, 0,5% Čerkezi, 0,5% Gruzi, te pripadnici ostalih etničkih skupina kao što su Abhazi, Aramejci, Armenci, Bošnjaci, Bugari, Grci, Lazi, Čečeni i drugi. Nacionalni službeni jezik Turske je turski jezik, koji je materinski jezik za preko 80% stanovništva zemlje, a kao drugi jezik govori ga od 10 do 15% stanovništva. Time je ovo najgovoreniji jezik u državi. Uz turski u zemlji se govori oko 20 drugih jezika iz 5 različitih jezičkih porodica. Turski u Turskoj. Standardni jezik zemlje je takozvani istambulski turski koji se koristi u medijima školstva. Također postoje mnogi dike italijalne razlike u jeziku diljem zemlje i izvan nje. Istraživanje turskih dijalekata provodi nekoliko sveučilišta i institucija, a najznačajnija turska jezička udruga Turkdilkurum, koja je službeno regulatorno tijelo zaduženo za turski jezik od 1932. godine. Službeni jezik Osmanskog carstva bio osmanski turski koji se bitno razlikovao od govornog turskog jezika. Muzička pauza, nakon toga govorimo o religiji.

Turske. Islam je religija sa najviše sljedbenika u Turskoj, u kojoj se oko 99% stanovništva izjašnjava kao muslimani. Između 80 i 85% muslimana su suniti, a ostalih od 15 do 20 čini većinom šiti. Danas u Turskoj živi i oko 125.000 kršćana, 23.000 židova, a početkom 20. stoljeća kršćani su činili oko 20% stanovništva u zemlji. Većinom su to bili Armeni i Grci, a broj židova 1923. bio je 100.000. U Turskoj živi i mala zajednica jazida, koji su etnički većinom Kurdi. Turska je svjetovna parlamentarna republika osnovana na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i pravosudnu vlast. Ustav je vrhovni zakon države. Turske oružane snage sastoje se od kopnene vojske, mornarice i zrakoplovstva. Po broju su turske oružane snage drugi u NATO nakon snaga SAD-a. Sveukupno oružanje osoblja turske vojske čini 1 000 000 pripadnika. Zračni promet. Državna aviokompanija je Turkish Airlines, koji je osnovan 1933. i koji je do 1990. imao monopol u turskom zračnom prijevozu. Danas privatne aviokompanije drže oko 33% tržišnog udjela u zračnom prijevozu. I nakon muzičkog predaha govorimo o kulturi, nakon toga odjavljujemo emisiju.

Ponovno smo u Radiju Kasu, govorimo o turskoj kulturi u nastavku. Kultura današnje Turske je spoj mnogih kultura, od kojih su najviše utjecala imale kulture staroturskih naroda Središnje Azije i Sibira, te kulture Osmanskog carstva. Opet, Osmansko carstvo bilo je pod utjecajem bizantske, perzijske, arapske, kavkaske i kurdske kulture. Književnost, povijest turske književnosti počinje u predislamsko doba, a sastojala se od usmene predaje, pjesama, legendi i izreka. Prvi pisani tragovi turske književnosti napisani su orhunskim pismom u 6. ili 7. stoljeću. Film, domaćom turskom kinematografijom dominiraju komedije i akcijski filmovi. Posebno su popularne komedije Kemala Sunala. Predstavnik povijesnog i akcijskog žanra je Cüneyt Arkin. Za vrijeme nove vlasti turski filmovi počinju se baviti društvenim problemima. Film Dolina Vukova, Kurvar Vadisi iz 2006. smatra se najskupljim turskim filmom ikada snimljenim, 8,4 milijuna eura. Film je snimen prema istoimenoj seriji i smatra se turskom verzijom Ramba, u kojem je pozitivac turski tajni agent, dok su negativci Amerikanci u Iraku. Sport, najpopularniji sport u Turskoj nogomet, najjači nogometni klubovi u Turskoj su Galatasaraj, Fenerbahče i Bešiktaš. Neki od novih uspjeha turske reprezentacija su treće mjesto na svjetskom prvenstvu 2002. i dolazak do polufinala na Euro 2008. Među najuspješnijim turskim nogometašima mogu se spomenuti Recper, Belouzoglu, Şükür, Kolaç, Erdem, Arda Turan. Među drugim popularnim sportovima su košarka i odbojka. Cijenjeni slušateljke i slušatelji, hvala na pa.

crnih kao gar, da po struni prima plešu, da se gnezda na begešu

moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko znak

sa sobom, al postoji neko ko se brine i o tom nekad posumnjam.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Ekonomsko propagandno
3: borbo. Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija D.

0: d.o.o. u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

Hvala.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
1: Povezani, zajedno, 20 godina, veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristite

stvari, napiši ti nešto na tvoje mjesec, ljubav, rezonanci smakom, zajebio.

0: Demo, muzički magazin.
1: Vašeg i našeg zajedničkog druženja uživamo uz pjesme sa novog albuma koji je snimio Jakov Jozinović. Udobno se smjesti.

Jakov Jozinović, objavio je svoj dugo očekivani debitanski album pod nazivom Ja za čuda letim, koji je zaokružio razdoblje nevjerovatnog uspona na regionalnoj muzičkoj sceni. Mladi muzičar izlazak albuma najavio je emotivnom objavom na društvenim mrežama, gdje je sa pratiocima podijelio priču o nastanku naslovne pjesme. Uz video iz studija posjetio se trenutaka kada je sa saradnikom Matijom Cvekom razgovarao o svom životnom putu i muzičkim snovima. Naime, upravo je iz tog razgovora nastala ideja za pjesmu koja će kasnije postati simbol njegove karijere i važan dio njegovog identiteta. Prisjećajući se susreta održanog 24. aprila prošle godine, otkrio je kako je Cvek tokom razgovora spontano počeo pjevušiti melodiju koja je postala temelj naslovne kompozicije. Tada su nastali i prvi stihovi Ja za čuda letim, al ti se ne vidiš u tome. U tom trenutku, kako je napisao, uz sebe imao prije svega podršku porodice, prijatelja i nekoliko ljudi koji su vjerovali u njegov talenat. Također nije mogao ni zamisliti da će upravo ta rečenica jednog dana postati naziv njegovog prvog albuma, ali i regionalne turneje o kojoj je sanjao od djetinjstva. Upravo ovu pjesmu, Ja za čuda letim, slušamo u nastavku.

0: Okej, ovo je jako pozdručno.
1: Prije objave prvijenca Jakov Jozinović već je stekao veliku popularnost među publikom diljem regije. A iako se prvi put predstavio kroz televizijski talent show, širu je javnost privukao na društvenim mrežama. Naime, njegova izvedba Balaševićeve pjesme Olivera postala je viralni hit. Uslijedili su brojni nastupi, rasprodani koncerti i sve veći interes publike za njegov rad. Objavom albuma Ja za čuda letim, mladi Vinkovčanin napravio je novi veliki korak u karijeri i tako dodatno potvrdio status jednog od najperspektivnijih muzičara svoje generacije.

Od ukupno 8 novih numera, za 3 je objavljen i prateći spot. Riječ je o pjesmama 4 laste, Voljela bi to, te Na mjestu mom.

Album je donio i naslove Mary, Raj, Nećeš spavati, Stol za dvoje, Ja za čuda letim, po kojoj je album i dobio ime. Pjesme Polje ruža i Ja volim, koje su ranije objavljene, također su dio spomenutog albuma.

Pažnju publike nisu privukle samo pjesme Jakova Jozinovića, već i atraktivna plavuša koja se pojavljuje u čak tri njegova spota. Riječ je o 18-godišnjoj manekenki Mii Nikolić, koja je posljednjih dana postala jedna od najzanimljivijih mladih osoba na regionalnoj sceni. Zbog vidljive hemije na ekranima, mnogi su se zapitali postoji li između Mije i Jakova nešto više od poslovne saradnje. Mlada manekenka sada je progovorila o njihovom odnosu te otkrila da su ostali u dobrim odnosima i nakon snimanja. "Odlično se slažemo," rekla je Mija, čime je dodatno potaknula znatiželju fanova koji posljednjih dana nagađaju o njihovoj povezanosti. Mija je zahvaljujući pojavljivanju u Jozinovićevim spotovima stekla veliku popularnost, a mnogi su upravo nju izdvojili kao jedno od najvećih iznenađenja njegovog debitanskog albuma. Njena pojava i prirodnost pred kamerama nisu prošle nezapaženo, pa se o njoj sve više govori i izvan modnih krugova. Hoće li se njihova saradnja nastaviti i u budućim projektima, bit će poznato u narednom periodu.

0: mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju. Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po naručbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
2: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
3: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Sedmica. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje emisije Sedmica. U narednim minutama donosimo vam zbirni pregled nekih od najzanimljivijih događaja sa područja našeg grada koje smo zabilježili proteklih 7 dana, o kojima smo izvještavali u našim informativnim emisijama u otvorenom programu na našim internet izdanjima, a u kojima danas imate priliku da se posjetite koje smo to događaje izdvojili kao glavne akcente od proteklih 7 dana. Vaši domaćini su danas urednik i voditelj emisije Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanović. Mi vas naravno pozivamo da ne mijenjate frekvencije, te da ostanete uz nas.
1: Sedmica.
2: Počet ćemo sa onom informacijom i sa događajem od petka, kada je nizom aktivnosti obilježen 7. august, dan pobjede na Visu. Naime, cjelodnevni program je počeo u džamijama učenjem tevhida, zatim u popodnevnim satima polaganjem cvijeća, prvo na centralnom spomen obilježju u gradu, a zatim u Babićima, te od 18.30 sati i na Visu. Detaljan pregled svih dešavanja vezanih za 7. august, dan pobjede na Visu, možete također pronaći i na našem Facebooku, gdje se nalazi i galerija fotografija te pisani izvještaj. Također da zaključimo da je u toku manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, gdje građani svakodnevno, evo osim u danima vikenda, u foajeu BKC-a od 8 do 13 sati mogu pogledati izložbu slika Refika Mustajbašića, a u ponedjeljak će u biblioteci od 18 sati biti održana promocija knjige Admira Mešanovića pod nazivom Vječni susret.
1: Sedmica.
2: Nastavljamo dalje sa pregledom dešavanja i aktuelnosti, da konstatujemo da su u toku završne pripreme za početak radova na rekonstrukciji raskrsnice kod BKC-a. Vrijednost projekta je oko 3 miliona maraka, kazali su iz direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Izvještava Sadmira Dedić.
3: Raskrsnica kod Bosanskog kulturnog centra predstavlja jedno od najkritičnijih saobraćajnih čvorišta u gradu. Na ovoj lokaciji spaja se 5 ulica. U blizini se nalazi i osnovna škola Hasan Kikić, te na raskrsnici i veliki protok pješaka, što dodatno

0: No usporava saobraćaj. Ovi problemi trebali bi biti riješeni izgradnjom kružnog toka, govori Zija Domečić, direktor Direkcije regionalnih cesta TK.
1: Mi smo dobili urbanističku saglasnost, zatim smo od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dobili vodnu saglasnost. Nakon toga smo uputili prema gradskoj upravi grada Gračanice zahtjev za proglašenje javnog interesa. Javni interes je proglašen prije 5, 6, 10 dana, ajde ne znam tačno, došao je do nas. Mi sad pokrećemo postupak potpune eksproprijacije. Radi se o nekih, znači ukupno desetak parcela, odnosno čestica. Kada gradska uprava riješi taj posao, ide odobrenje za građenje, opet sa naše strane, zahtjev znači za odobrenje za građenje. Prema mom nekakvom mišljenju, ja očekujem otprilike da će za mjesec, najkasnije mjesec dana, biti sve što se tiče proceduralnih postupaka spremno, a mi ćemo znači u tom periodu raspisati javnu nabavku, odnosno tender, izabrati najpovoljnijeg izvođača i krenuti sa fizičkim radovima. Vrijednost projekta je cca 3 miliona konvertibilnih maraka. Rok za izvođenje radova je 6 mjeseci, s tim da treba voditi računa da se radi o 6 mjeseci građevinske sezone, znači građevinska sezona prestaje 15. 11. a počinje 15. marta iduće godine.
0: Procjena vrijednosti je oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Investitor i partner je Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i grad Gračanica.
2: Sedmica.
3: Ostajemo i u nastavku kod lokalnih tema i aktuelnosti. Divlje svinje uništile kukuruz na parcelama u Doborovcima, Lendićima i Donjoj Orahovici. Više u narednom prilogu.
0: Divlje svinje uništile su kompletan kukuruz na parceli Mustafe Huskanovića iz Doborovaca. Trebalo je biti dovoljno kukuruza za 40 ovaca i dvije muzne krave u porodici Huskanović.
4: Prije možda neki 7-8 dana, kad je krenulo malo i suša, malo je ovo, otišao sam da obiđem tamo imanje, kad sam došao imao sam šta i da vidim. Znači došli su kramci, uništili su ono što je bilo osnovno, što je trebalo da prehranim stoku, je to ostalo što je bilo. Poslije toga sam ograđivao, nešto sam probao i sa strujom i sa svima, ništa nisam uspio. Znači opet su došli ponovno, ušli su. Pojeli su to što su pojeli i nema sad ništa, nije ostalo od toga. Problem tu, u toj našoj mjesnoj zajednici, u toj našoj krugu, oni su došli među kuće. Faktički oni dolaze pol dana, oni dolaze, uđu, ne smiješ ništa, dođu. Došli su, nije samo kod mene, ima Huskanović, Mirza, ima Pirag iz Galibi, ima tu nas neki desetak njiva što ima, što su došli, ali to ne možeš spasiti ničim, znači.
0: Koji su to okvirno površine kukuruza koje su uništene?
4: Pa evo, kod mene, faktički, ja sam posijao oko 10 duma, neđe oko pola su mi uništili, znači neđe 5 duma, ovo sam 5 uspio spasiti, nešto sam sa čobanicom, sa strujom, a ove ostale parcele što sam ja vidio i ovo, uništene su 100%, znači kod ovog Mirze Huskanovića, on je posijao neđe oko 3 duma, 4, znači nema ništa, znači nije ostalo ni jedan klas, znači. Kod ovi isto ostali, i kod njih isto šteta, možda 50%, ali to, oni se vrate, oni dođu jednu noć, sutru noć se ponove i ponovo dođu i gotovo to oni završe što počnu. Ti s tim, nemaš više ništa, ne možeš ništa, znači ništa, nemaš koristi od te postove. Oni kad dođu, oni unište, povaljaju i to nema više, ni smiješ u silažu, ni smiješ nešto drugo da to radiš, to je gotovo.
0: Da li ste tražili pomoć od lovačkih društava?
4: Pa zvao sam lovačka društva, pitao sam, kaže, možeš podnije zahtje, možeš to, ali to nema od tog ništa, znači nema od tog ništa, šta ću ja da... Treba ti adekvatna ograda, trebam ja da ogradim mrežu, okolo 10 ulma da ja ogradim, meni treba 10.000 maraka, ja da to ogradim, a kako ću ja to ograditi, ja uložio sam ta sredstva i to, ali nema od tog ništa. Zvao sam isto da vidim preko opštine ovo i to, kaže, možeš podnije zahtjeva i to, niko nije ni naplatio, ni te bilo od tog šta. Kad sam posio, isto sam zaštitio, bilo je.

0: početka kad je posijano, isto stavio čobanicu da ne dođu, nisu došli tu. Kad sam posio, posle dođeše farzavani, oni su izrogili to što je bilo. Ajde, opet je ostalo nešto. Poslije dođeš ono na kraju i znači nemaš ništa od toga što si posijao i gotovo.
1: Da, i u konačnici sigurno će se odraziti i na cijenu kukuruza s obzirom na sušu.
0: Pa s obzirom na sušu i na ovo ja što sam imao, to što sam trebao prehraniti svoju stoku, ja neću imati ništa, morat ću uzeti. Znači i silažu, ne mogu od toga raditi, ne mogu ništa. To je to što ima, znači moram sve uzeti i gotovo.
1: Šta mogu učiniti poljoprivrednici, a šta lovci? Pitali smo Sulju Kahveđića, lovočuvara u lovačkom društvu Srndać Gračanica.
2: Građani su dolazili, prijavljivali štetu, komisija je izlazila, nemamo još procjenu štete kolika je, ali to su malo manje parcele, nisu velike parcele.
1: S obzirom da smo u periodu kada kukuruz još nije spreman za berbu, dakle još uvijek je na klasu, šta poljoprivredni proizvođači mogu učiniti?
2: Pa malo teže oni mogu zaštiti, mi lovci svakodnevno vršimo progon divlje svinje sa tih ugroženih teritorija gdje primijetimo tragove. Evo od 1.8. prestaje zabrana puštanja lovačkih pasa u teren jer nam je mnogo lakše vršiti progon sa psima nego ovako bez njih. Pa trebalo bi malo zakon da utjecat na ministarstvo da promijene zakon o puštanju pasa, tad bi se malo bolje moglo spriječiti to. Te štete. Pošto je naš teren mnogo miniran, a divlja svinja ima velik radijus kretanja u noćnim satima, ona do 50 km pređe, ima jako čulo mirisa za hranu, do 3 km može namirisati hranu, onda je malo teže, ona može doći iz dubine lovišta, napraviti štetu i vratiti se ponove tamo, tako da je teško to.
1: Uzalud je Mustafa Huskanović u proljetnu proizvodnju uložio oko 2000 konvertibilnih maraka. Od ovogodišnjeg prinosa kukuruza neće biti ništa.

0: sedmica.
1: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo izdanje emisije Sedmica, emisije u kojem vam, kao što to i sam naziv govori, donosimo zbirni preglede najzanimljivijih događaja sa područja našeg grada od proteklih 7 dana. U nastavku idemo sa umjetnošću. U galeriji Bosanskog kulturnog centra održana je izložba slika našeg gračaničkog umjetnika, slikara, amatera Refika Mustajbašića. Prilog na ovu temu pripremio je Kenan Mehić.
2: Prije tačno 22 godine u Bosanskom kulturnom centru Gračanica slikar Refik Mustajbašić imao je svoju prvu samostalnu izložbu slika. Danas, nakon toliko godina, ljubitelji umjetnosti imali su priliku vidjeti nove radove ovog vrhunskog slikara, čije slike govore više od 1000 riječi.
3: Evo, prije svega dobro večer svima. Zahvaljujem se puno direktoru na ustupljenom prostoru, mojim gostima. Ovdje vidim puno prijatelja svojih, rođaka, znači komšija, sugrađana, i onaj, drago mi je, nema šta, nakon 22 godine moja druga samostalna izložba, nakon 22 godine, znači ponovo sam u ovoj galeriji, što mi je posebno drago. Tako da o slikama ne bi ništa govorio, slike nek pričaju, ljudi, uživajte.
2: Nešto više o slikama kazala je kćerka Refika Mustajbašića, Senka Hadžić.
4: Puno mi je drago, puno sam ponosna što smo danas ovdje, što smo se skupili u ovolikom broju. Jednostavno, bilo je krajnje vrijeme da svi vidimo ove slike, jer ova galerija ima stvarno posebno mjesto u našim životima, jer ovdje je moj otac 2004. godine imao svoju prvu samostalnu izložbu. I tad, a i koji sad ništa se nije promijenilo, nije bio čovjek koji govori pred narodom vrlo lako, tako da ja ću reći nekoliko riječi o njegovim slikama. Prvenstveno, ovo su slike koje prikazuju motive iz naših života, iz svakodnevnog života, prirodu, rijeke, sela, stvari pored kojih prolazimo svaki dan, a koji imaju veliki značaj, a možda to ne primjećujemo. I onda na njegovim slikama to možemo možda zastati pa primijetiti. Ako nas neka slika podsjeti na nešto, neku lijepu scenu ili neku uspomenu, onda je ta slika učinila ono zbog čega je stvorena. Tako da stvarno sam zahvalna i stvarno sam sretna zbog današnjeg dana. Puno hvala.
2: Direktor Bosanskog kulturnog centra Gračanica, Edin Šaković.
5: Pa evo, u okviru naše tradicionalne ljetne kulturne manifestacije, ljetne večeri pod lipama Gračanice, napravili smo još jednu likovnu izložbu. Ovaj put je to samostalna izložba Refika Mustajbašića, jednog pasioniranog zaljubljenika u likovnu umjetnost, čovjeka koji se već evo decenijama time bavi. Ovo je njegova prva samostalna izložba nakon možda i više od 20 godina. Prošle godine smo imali jednu kolektivnu izložbu gračanskih slikara gdje je Refik slagao. Sada evo, tu je ova njegova samostalna izložba. Nekoliko desetina slika je izloženo i večeras je otvaramo i naravno ona će biti narednih dana dostupna gračaničkoj publici, ljudima koji cijene likovnu umjetnost. U svakom slučaju, ovo je jedan od onih kulturnih, kulturno-umjetničkih sadržaja kakve nudimo konzumentima, znači našim sugrađanima u ovoj ljetnoj manifestaciji, koja je inače, onako možemo reći, kolažnog tipa, ima u njoj različitih programskih sadržaja za sve uzraste, što se kaže, i za svaku vrstu publike, dakle od kulturno-zabavnih do ovako nekih malo ozbiljnijih kulturnih. Ovo je jedan od takvih sadržaja i pozivam sve one gračanlije koji nisu bili na otvorenju izložbe večeras da dođu i pogledaju narednih dana ovdje u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici.
2: Semir Osman Hođić, akademski slikar.
6: Prije 20 godina Refik je održao jednu izložbu, a ja sam tek počeo da slikam, i on je na tvojoj prvoj samostalnoj izložbi izložio tu jednu moju sliku, tako da mogu reći da definitivno on je prvi koji je utjecao na mene da se ja nastavim baviti ovim, nam reći, poslom. Ono što ističe Refikove slike, ja sam na jednu stvar istakao, a to je posebnost motiva, odnosno rijetko ćete moći naći motiv sepeta sa šljivama, pečenjke u žaru ili raspored jabuka. To je nešto baš jedinstveno za njegov stil.
2: Izložba će biti otvorena za posjetitelje do 15. augusta u periodu

0: od 8 do 13 sati svakim danom osim nedjelje.
1: Sedmica.
2: Čuli smo evo kako je bilo na izložbi, a mi u nastavku ostajemo kod umjetnosti, također kod slikarstva. Gračanica je očigledno grad talentovanih ljudi, a da za umjetnost nisu presudne akademske titule, već ljubav, upornost i želja za stvaranjem, dokaz je Elma Šerbečić, koja se slikanjem bavi dugi niz godina.
3: Prvi portret naslikala je još u srednjoj školi, a njeni portreti i danas krase zidove gimnazijskog kabineta za bosanski jezik, sa ponosom ističe Elma Šerbečić, Bosanka sa adresom u Njemačkoj.
4: Imala sam referat iz bosanskog jezika i književnosti kod moje drage razredne Hajrunise Mujić na temu Miloš Crnjanski pisac. Ja sam odradila taj referat i htjela sam da učinim malo zanimljivim, te sam nacrtala portret. I onda je ona svaki naredni čas tražila da ja nacrtam novog pisa, pjesnika i bosansko-hercegovačkog, tako da je crtala sam i Selmovića i Isaka i tako razne te pise, pjesnike. Jedan dan kad sam došla na čas, vidjela sam sve radove uokvirene u učionici bosanskog jezika. I on se i dan danas nalazi u gimnaziju.
3: Za slikanje jednog portreta Elmi je potrebno nekoliko sati, zavisno od drugih obaveza.
4: Treba mi minimalno 10 sati, a recimo znalo mi je za neke portrete gdje ima više detalja, jer ja to uvijek detaljno radim, potrebno mi je 30 sati. Recimo prvi portret koji sam radila isto tako malo zahtjevniji je bio od Ine Merlina i to sam crtala 30 sati radi njegove košulje, ima tih detalja, ja to uvijek u detalj crtam.
3: Fakultetske obaveze na građevini kratak period su je udaljile od umjetnosti.
4: Studirala sam građevinski fakultet u Tuzli, imala sam tu puno obaveza, tako da nisam puno radila na tom talentu, mada sam to volila uvijek da mi to bude neka, da odmorim dušu uz crtanje, jer to me stvarno opušta i volim da crtam. Tokom fakulteta nisam toliko puno crtala, pa sam poslije nastala da radim sa akrilnim bojama, više sam radila, portrete nisam.
3: Nakon što su postali viralni na društvenim mrežama, njeni portreti dobili su i prve kupce.
4: Poznati osoba, prvo sam nastala Slađanu Mandić, htjela sam da nastavim neku žensku osobu s plavom kosom i onda sam tako kontala koga bi mogla i nju sam izabrala. Poslala sam joj taj rad na Instagramu i ona je reagovala, baš joj svidjelo joj se i ona je to podijelila i ona je naručila mi porodični portret da joj nastavim i to je bila prva narudžba. Čovjek je potrebno malo i zaradi da bi mogao da uloži u taj materijal što čime crta.
3: Novu inspiraciju pronašla je u BH reprezentativcima.
4: Crtala sam portret od Esmira Baraktarevića i postavila sam proces rada, a već sam počela neki drugi rad da radim. Pošto sam postavila to na Instagramu i jedan profil, ja nisam ni obraćala pažnju, baš piše mi kao nek sljedeći bude Alaj Bjegović. A ja onako odmah usput šaljem sliku da sam počela taj rad. I onda ona meni kaže, hvala, pozdrav od njegove mami. I to mi je bilo baš interesantno, pošto mi se javila, eto, njegova majka. I poslije i on to podijelio i lajku tamo tu sliku. Mislim, to uvijek, pogotovo ova djeca prati futbaleri, znaš, da oni to proprate ili dadnu neku reakciju na rad.
3: Bez obzira na to, da li nastaju u ateljeu ili u kutku vlastitog doma, slike amaterskih umjetnika nose posebnu vrijednost, jer iza svakog poteza kistom stoji iskrena emocija.

0: To podrazumijeva svakodnevno prisustvo u pčelinjaku, kazao je pčelar Rasim Porić.
1: Obično pčelari kod nas izvrcaju med, stavi ga u skladište, upali auto i more. Sav sretan, izvrcu dobri prinosi bili, pčele prepuštene same sebi i u onome periodu od polovine sedmog mjeseca do polovine osmog mjeseca kad treba da je ne 24, nego 48 sati u pčelnjaku, on tad gladuje, a pčele gladuju. E, to je ta greška koja se ne smije dozvoliti. Ja ne idem na godišnji odmor na more, zato što ne mogu, moram raditi u tom periodu. Ako nekad i odem, odem posle 15.8. dva dana, provozam i vratim se nazad, to je to. Zato što je meni 15.7. 15.8. najbitnija stvar, da mi ne uginu pčele i da mi porodica ne bude gladna. Kako obratiti pažnju i na što o čemu vodite računa da imate kvalitetnu zimsku pčelu i da ulazite sa kvalitetnom zimskom pčelom posle, ako ste očite varovu, obratite pažnju na ishranjenost larvi otvorenog legla. Pratite od 15.7. do 15.8. kad otvorite vaša društva, pratite da li larve u pčelinjem leglu plivaju u matičnoj mliječi. Ako larve plivaju u matičnoj mliječi, onda budite sigurni da ćete imati kvalitetnu zimsku pčelu sa dobrim masnim tkivom koja može bez problema da zimuje bez obzira na uvjete i da dočeka proljeće i da odgoji prvu generaciju pčela. Ako otvorite vaše pčelinje društvo i nađete da vam ove larve suhe budu, bukvalno larva leži na saču, a oko nje nema matične mliječne, nema hrane, onda vi nemate zimsku pčelu u pčelinjaku, vi onda imate invalide koji neće dočekati ni 12. mjesec, a da ne govori mart mjesec, i onda se dogodi da društvo koje se kvantitetom, ne kvalitetom, kvantitetom imali 10 ulica pčela ili puna dva nastavka, u martu mjesecu se svede na 2 ulice pčela i vi se pitate šta je to bilo.
0: Zbog visokih temperatura važno je osigurati dobru ventilaciju košnica i zaštititi ih od direktnog sunca.
2: Sedmica.
3: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve što smo pripremili za novo izdanje emisije Sedmica. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanhođić. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vas pozivamo da ostanete uz talase Radio Gračanice i u nastavku programa. Do slušanja i lijep pozdrav.
2: Sedmica uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: Verite Marketing, Radio Gračanice. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km, Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
3: Ekonomsko propaganda.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici. Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora. Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
1: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
2: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linijke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
4: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
5: Ekonomsko propaganda.
6: And the Oscar goes to Nina Donnelly.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST Klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
4: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
5: Ekonomsko propaganda.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju.

0: Alles auf Cam.
1: Alles auf Cam.